0: Să nu fără voi, să nu!
1: Ustaniya bele besale harakete dare de güşe eşte rabı kar da amela.